0: بالکل نہ دیکھا خود. دا لږ دا اوس لږ اور وی کنه
1: خوښه
0: ای زکه چې ډیر سوري نیولای دا ور دین کې خچه کې ما دو وتا بيدور فلا
1: بیا
0: سي درته صحیح شو.